ono si najdraži gost tog sela. Eto, zato na svakom koraku Balkana proja nije samo jelo koje puni stomak, već najukusniji i najotmjeniji način da se u teškim vremenima oslonimo jedni na druge, da dijelimo i volimo.